ullakut CBC ukiop takto pipalleyung aninarak trisip vangatobi utak king over artitinner mi qawyimayotteartumi qunuyornersinikku yormi iqarungni iqqartortauving mi king over artokkannilermat taanna pasiyaksauyoq inusuktul tillugu innautillugut taorpirayangnikkuunningat iqqartugaksanngortitaulorumat taanna kinauninga Naruneersitteeli manermi inuusuktunut iqqartuivingmi atortaugayuktillugu taannakkinaunninga saqqiaartitautteeli manningit innaugaruartillugu pasiaksautillugut iliaukkannerassungmat taanna

ullaqaa nukku quyannamiingaasinaaragunnarsingmigassi tamaani qatiginaariarmigassi ullaanguyoq iilaa qaqqasertartuuvunga tungasuttaariarmigitti qullertusersaarangmiyoq sibisi ukioqtartiminaaraautaqardingagut iqarunni tusersaarigut ullumi ullutuinnaavuq tupertuut 8 2026. Tamaunari kulliku ullaanaarangniartugu taamanunavutunngavikkut angayoqqaangunarmu tamamunat tamaunatuinnaneqoarnertaqarnaariarmigma pinasuarussi qanigliyaqermiyut neqoarnertaqarnaariarmigmat angayoqqaanguroqsimayumut nunavutunngavikkunnut ammarutaq nunavummu sivuriartiroqsimayu paaqquasa naarangnaartavu ullaaq qanortaanna angayoqqaanqiyaujumaartu neqoartaujumaartu kisuni qaujumayaqaaqarmangaat temato takio atano toranga thobi utak pivalleyo ne okhayma khattarnaarmiyo inuktitun qallunaatitullu jemi lusilaw khaninerinaartaginne okhayma khattarnaarillunu pivalleyo okhayma toroq tillugit qullertisin tungasailermiyo 937 gasungningani ullaagaññukku temato pivalley silaw khaninerinaartangit tusaraullutigu maage appaqattak tawfanga nunaving minaaragiarnaarmiyavut tana ilisariyaune qaraqtillugu tamana tukisigiaqutigittiarnaartavu kissimu ilisariyaumanga auparummiutaulluni oqaqatigiunnarsilaaqakku naarannaartavut tungasugitti

ilaati ma tamani kana tanermig innariarpu ilaa neritti taolaamute ilaa blormitars titaolaamute ilaa ammatta oqitti qataumaarlutiin teemul saagaa naatti igutaarna linrad

Amata outa lima outilugu atilu ublumitu saksa outin atigu. Ila gila outa buta out saksa ugean atani la out saukena nono bungmi pivale penik pata. Sila lugean ablugna tamani kivale mit amma kitang munitu sangna tamalu talu. Tunga sula umigitsi. Tusayak samin.